0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiyelimut tikilluarit. Inuunerit sivitsuruk. Suniusarit. I know, sakkortuusa. Kisien idumortortarappuq. Fitness kiyelimi idaasortanngorit. Sukkulluuniit suniusarit. Ulloq unnuarlu. Appiaariarlu. Membify. Membify app downloadsuruk. Immersuruk. Mit ID atorlu. Akidiigit. Imminut assidiigit. Suniusarit. Illit idaasortaanerit namminer aruppat. Illit suniusortarfiit sukkulluuniit ulloq unnuarlu. Ukiuq naallugu. Fitness kiyel nuuk. Qingorpumiluuniit takus.
2: Sille finnes fischakkiisa.
3: Ikkerotissakanninsaagu.
2: Sulle maailman taana liimaa hissua.
3: Aa, taana liimaa kioski. Taana maa onnu anaagalua tassiussisakpo.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nu taas jäsarpo. Tässä appi taani kuva.
2: Wow.
1: Tuono kuun rangettu pisigaani. Ekkiusintta, ekkeronnaatappo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ukiok manna. Akisuanerit Festival i nu søvnme. Oktober i Arbani. Binger jo anido. Anger jo lænert sandkrig i de sejlte til Susartorlu. Makku er Abismartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Ahmed Dag i Lakotarien. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sagt, at finde nogen af oktober op i Nøjvani. Susset Ahmed Luhinder i Kammanidu. Når du nakker dag 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste sætte set Atlantic Music Gimme. Nu er nu Gimme du. Vi siger en rarsin nabud. Jeg kan så en af et festival i mig, der kunne sige ud. Kan det altid nu nani? Du sådan noget, at du rander bare sat du mig.